Keyifli günler maksimum hitimize bu kez Mira ile devam ediyoruz. Perşembe gününde Caramella. Arătă-mi Prada, dar nu-i Prada ta. Are tot ce trebuie, ce-i postul tău. Cu money, money, money, nu poți avea. Poate fi și ghetto și decativea.